Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Radio Stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Kausi.lt sistema.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Youtube История.
2: Vasaros hitų istorijoje 2005 metais mes turime labai daug kūrinių ir šį kartą mūsų akiratyje atsiranda grupė The Black Eyed Peas, kurią sudaro Fergie, Will.i.am'as ir tas trečias, kurio galbūt mažai kas ten be girdėjo. Taip pat ši grupė susikūrė 98 metais ir koncertuoja iki šios dienos. Na, o taip pat pelnėsi Grammy apdovanojimus, prestižinius Grammy apdovanojimus The Black Eyed Peas. Tikrai gali pasakyti, kad na, ne veltui buvo parduoti daugiau negu 20 milijonų albumų kopijų. Taip pat iš Jungtinių Valstijų kilusi muzikos grupė, atliekanti kūrinius R&B, repo, hip-hopo stiliumi, susikūrė 95-aisiais, kaip ir minėjau, na ir taip pat Billboard Hot 100 sąrašuose dažnai jų singlai atsidurdavo netgi pirmose antrose vietose. Where is the Love kūriniai, po to My Hubs ir daugelis kitų. Šį kartą mes turime Don't Funk With My Heart, kūrinį, kuris buvo ypatingai astronomiškai populiarus 2005 metais. Pasiklausykime The Black Eyed Peas.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: gonna death. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

kraujodonoristė.lt. Vilniuje PC Sub 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Vasaros hitų istorija.
1: Kelyje Vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į metus, į tuos metus, kada ir šitie metai ir man labai svarbus, galim sakyti taip, nes man šitie metai labai artimi, aš irgi gimiau tais pačiais metais, kuriuos mes šiandieną ir aptarinėsim. 1996 metai. Ir šiandieną trys kūriniai iš šių metų ir vienas kūrinys bus iš 97-ųjų, bet pradėkime nuo 96-ųjų ir Tupako. Taip, Tupaką šiandieną pas mus apsisvečiuos irgi. Tai How Do You Want It kūrinys Amerikos hip-hopo, repo artisto Tupako išleistas kūrinys 1996 metais. Birželį tai yra trečiasis singlas iš jo albumo All Eyes On Me. Ir šitas kūrinys yra vienas iš 96 metų vasaros hitų. Ir kas įdomu, kad 97 metais šitas kūrinys buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose kaip geriausias repo atlikėjo pasirodymas. Taip galim turbūt išsireikšti ir pasakyti. Šitą kūrinį labai pamėgo naujieji Zelandai. Šitą kūrinį ypač pamėgo amerikiečiai tiek Billboard Top 100, tiek Hot R&B hip-hop dainose. Tiek ir karščiausių repų singlų topuose šitas kūrinys užėmė pirmasias pozicijas. Jungtinė karalystė irgi trečioji vieta R&B čartuose. Taipogi šitą kūrinį labai pamėgo ir Kanada. Šitas kūrinys ir 97 metais dar buvo labai populiarus Kanadoje. Kalbant apie metinius topus, tai šitas kūrinys karščiausių dainų Billboard Top 100 96 užėmė 17 vietą. Nu, kalbant apie pardavimus, tai Australijoje 35 tūkstančiai kopijų parduota ir auksinis sertifikatas, Naujojoje Zelandijoje 5 tūkstančiai kopijų, taipogi auksinis, na, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu 2 milijonai parduotų kopijų ir platininis sertifikatas. Na, kūrinys, kuris tikrai yra labai vertas jūsų dėmesio ir aš manau, kad mums atėjo metas jo ir paklausyti. 96 metų vienas iš vasaros hitų How Do You Want Me? Tupakas Šakūras.

0: Reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
1: Naujiena kelyje.

Vaikai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
7: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
8: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
9: Radio stotis kelyje.
10: It was a summer night, such a perfect day.
11: Geriausi iš geriausių.
12: Devinta vieta.

Geriausi iš geriausių. Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Vasara. Kelyje. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.

0: gyvais grupe Rūpjūčio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Kausi.lt sistema.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Nusikelkime į 1983 vasarą, kuomet anglų roko grupė susiformavusi Londone 1977-aisiais pavadinimu The Police sukūrė savo bene žinomiausią singlą, superhitą, ir kuris vadinasi Every Breath You Take. Taip pat man asmeniškai patinka tokie kaip kūriniai kaip Message in the Bottle ir daugelis kitų, tačiau vasaros hitų istorijoje šis kūrinys užima ypatingąją vietą, nes būtent tų metų 83-ųjų vasarą šis kūrinys ypatingai garsiai nuskambėjo per pasaulį. The Police, kaip ir minėjau, jų pradžioje 77-ieji, jie pirmąjį savo aktyvavimo laikotarpį baigė 84-aisiais, vėliau po 2 metų pertraukos vėl susigrupavo 86-aisiais. Na ir tęsė savo karjerą dar 14 metų, vėl šiek tiek pasirodė viešumoje 2007-2008, kol galiausiai grupė išyro, o atlikėjas, pagrindinis vokalas, ar ne, Stewartas Copeldas, na, tai yra būgnai, gitara, Andy Summersas, Stingas kaip pagrindinis vokalas, na, pasuko vis dėlto skirtingais keliais, žinom Stingas, kad po šiai dienai labai gerai gyvena, turi daug, daug veiklos. Na ir prisiminkime The Police superhitą 83-ųjų vasaros hitą Every Breath You Take.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Kastaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio Arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Вас розхіду історія. Мы с группой поведінемо чим-то здвілік, арба в'єнас, в'єнас до американчу R&B квартетас із Шотландо Джорджіос Вальсіос. Буве Bad Boy Records атлікей 2002 метais pasirašė Dev Soul. Sutartį taip pat didelio pasisekimo sulaukė 90-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje. Būtent apie 2000-osius mes ir kalbam. 2001-aisiais išėjo jų kultinis kūrinys Peaches and Cream. Na ir ryškiausiai 97-aisiais grupė pasirodė pelnydami Grammy apdovanojimą už geriausią dueto ar grupės repo pasirodymą. Na ir taip pat ši grupė nuo savo įkūrimo iki pat pradžios koncertuoja po šiai dienai. Ir pasiklausykime, kaip vasaros hitų istorijoje atrodo ir klausosi 112 Peaches and Cream.

0: Reklama.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti, užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Kausi.lt sistema.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Radio Stotis. Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Ar jaučiat vasarą kelyje?
3: Radio stotis kelyje.
4: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Kelyje.
4: Radio stotis.
3: Kelyje.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.